0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezara Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstred Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, d.o.o. Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061 281 097.

0: zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čivinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čivinice. Dobrodošli!

0: Građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Bitinica Sapnja, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.

Stiglo je i najtoplije godišnje doba. Juče je zvanično počeo prvi dan kalendarskog ljeta, što je ujedno donijelo i najduži dan u godini. Ljeto će ove godine trajati tačno 93 dana, 15 sati i 40 minuta. Zvanično će se završiti 23. septembra u 2 sata i 5 minuta, kada nastupa jesenja radodevnica. Već od danas sunce polako počinje da se spušta i dani će se postepeno skraćivati za po nekoliko sekundi ili minuta. Zanimljivo je to da iako juče bio dan s najviše sunčeve svjetlosti, ovo uglavnom nije najtopliji dan u godini. Najveće vrućine tek nas očekuju u julu i avgustu, jer je okeanima i kopnenim masama potrebno nekoliko sedmica da apsorbuju toplotu i zagriju atmosferu, što naučnici nazivaju sezonskim kašnjenjem temperature. Prema dugoročnim prognozama evropskih i regionalnih meteoroloških centara, pred nama je izuzetno toplo, sparno i sušno ljeto, koje će nastaviti trend ekstremnih temperatura iz prethodnih godina. Očekuje se da će temperature tokom cijelog ljeta u Bosni i Hercegovini biti za 1,5 do 2 stepena Celzijusa više u odnosu na višegodišnji prosjek. Trenutno u Sapri 22 stepena, što se tiče najviše dnevne temperature danas za ovaj kraj do 32 stepena.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 22. juni. 1533. godine na današnji dan, posle neuspjele opsade Beča 1529. i bezuspješnog pohoda na prijestolnicu Habsburga 1532. turski sultan Sulejman II. Morao je da pristane na ugovor o miru. 22. juna 1805. godine rođen je italijanski revolucionar Giuseppe Mazzini, glavni ideolog nacionalnog pokreta Italijana u 19. vijeku i jedan od tvoraca moderne italijanske države. Na današnji dan 1815. godine francuski car Napoleon I. je 4 dana posle poraza njegove armije kod Waterloo drugi put abdicirao i potom je odveden na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gdje je umro 1821. godine. Njemački pisac Erich Maria Remark rođen je na današnji dan 1898. godine. Knjige tog antimilitariste spaljivane su u Trećem rajhu na Lomačama. Vrhovna komanda francuske vojske potpisala je u Drugom svjetskom ratu bezuslovnu kapitulaciju pred nacističkom Njemačkom na današnji dan 1940. godine. 1941. godine na današnji dan povodom napada Njemačke na Sovjetski savez u Drugom svjetskom ratu Centralni komitet komunističke partije Jugoslavije uputio je proglas narodima Jugoslavije da se pripreme za ustanak protiv nacističkih okupatora. 22. juna 1949. godine rođena je američka filmska glumica Mary Louise, poznata kao Meryl Streep, dobitnica Oscara za filmove Julija, Kramer protiv Kramera i Sofijin izbor. Na današnji dan 1998. godine konvertibilna marka je postala nacionalna valuta u Bosni i Hercegovini. Konvertibilna marka je odlukom Centralne banke vezana za euro i svaka izdana novčanica ima pokriće u eurima. Stalni savjet OSCE-a formalno je potvrdio da je Republika Crna Gora postala 56. članica te međunarodne organizacije na današnji dan 2006. godine. 22. juna 2017. godine umro je srbijanski glumac Bogoljub Mitić Đoša. Najpoznatiju ulogu ostvario je u TV seriji Porodično blago, gdje je glumio Đošu, po kojem je i dobio nadimak. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

U memorialnom centru Srebrenica Potočari juče je zatvorena druga umjetnička kolonija Srebrenica Potočari 2026, koja je tokom 5 dana okupila 19 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Tokom kolonije umjetnici su ostvarili grafičke radove inspirisane Srebrenicom, procesima memorializacije i kulturom sjećanja, a nastalo je 209 autorskih grafičkih listova koji reflektuju različite pristupe temi sjećanja i odgovornosti. Na ceremoniji zatvaranja akademski slikari i grafičari potpisali su svoje radove, čime je simbolično zaključen ovogodišnji stvaralački proces. Umjetnička kolonija realizovana je u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, čime je dodatno naglašena povezanost akademske zajednice i memorialnih institucija u očuvanju kulture sjećanja. Tokom trajanja kolonije organizovane su i prateće aktivnosti, uključujući grafičku radionicu za djecu iz Srebrenice. Mladi učenici imali su priliku upoznati se sa osnovama likovnog izraza i kroz kreativni rad pristupiti temi umjetnosti i sjećanja na njima primjeren način. Zatvaranju kolonije prisustvovalo su i djeca koja su tokom sedmice učestvovala u radionici, čime je dodatno naglašena edukativna i društvena dimenzija cijelog projekta. Organizatori su istakli da ova kolonija još jednom potvrđuje važnost umjetnosti kao prostora dijaloga, pamćenja i zajedničkog promišljanja o prošlosti i njenom značaju za budućnost.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Oglasi. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 kajem, a cvate bijele lipe po 20 kajem po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 kajem po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 kajem, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 kajem po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup iz sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602.
1: Oglasi. Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

Halo se vašeg radija, 12:32, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Ovo je Hakala i Galeb za društvo u Deočaku.

Radio Glas Drine. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata. Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem

0: statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Oglasi. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km. List koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

Tehnološki proces. Umjetnička kolonija realizovana je u saradnji s Akademijom likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, čime je dodatno naglašena povezanost akademske zajednice i memorialnih institucija u očuvanju kulture sjećanja. Tokom trajanja kolonije organizovane su i prateće aktivnosti, uključujući grafičku radionicu za djecu iz Srebrenice. Mladi učesnici imali su priliku upoznati se sa osnovama likovnog izraza i kroz kreativni rad pristupiti temi umjetnosti i sjećanja na njima primjeren način. Zatvaranju kolonije prisustvovala su i djeca koja su tokom sedmice učestvovala u radionici, čime je dodatno naglašena edukativna i društvena dimenzija cijelog projekta. Organizatori su istakli da ova kolonija još jednom potvrđuje važnost umjetnosti kao prostora dijaloga, pamćenja i zajedničkog promišljanja o prošlosti i njenom značaju za budućnost. 13 sati 20 minuta, 29 stepeni u Sapni, bijelo dugme slušamo, potom reklame, a nakon toga do 14 sati muzička Sahara. S ovog mjesta od 15 pozdravit će vas koleginica Ajla, a mi se ponovo čujemo sutra od 7 ujutro. Ugodan dan uz talase vašeg radija.

Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

15 sati i 15 minuta u toku. Dalje nastavljamo sa programom iz studija Glas 3. Ovog popodneva sa vama Ibrahimović Ajla.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. Liste bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, liste koprive po 6, a liste crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. Liste podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820602.
2: Na prodaju 20 dunuma šume u jednoj parceli. Šuma se nalazi na području Mahmutović i Grahovina Glumina i 10 dunuma njive sa 2 dunuma šume. Telefon za sve informacije 060 35 05 016 i 035 387 211 0670.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Naredni radio oglasnik poslušajte u 18 sati i 10 minuta.

Popodnevni program Glasa Drine, 15 sati 50 minuta u toku. Nakon ove sevdalinke idemo na radio kalendar, odnosno na vreme plov za 22. juni.

0: kalendar.
1: Vremeplov za 22. juni. 1533. godine na današnji dan, posle neuspjele opsade Beča 1529. i bezuspješnog pohoda na prestolnicu Habsburga 1532. turski sultan Sulejman II. Morao je da pristane na ugovor o miru. 22. juna 1805. godine rođen je italijanski revolucionar Giuseppe Mazzini, glavni ideolog nacionalnog pokreta Italijana u 19. vijeku, jedan od tvoraca moderne italijanske države. Na današnji dan 1815. godine francuski car Napoleon I. je 4 dana posle poraza njegove armije kod Waterloo drugi put abdicirao i potom je odveden na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gdje je umro 1821. godine. Njemački pisac Erich Maria Remarque rođen je na današnji dan 1898. godine. Knjige tog antimilitariste spaljivane su u Trećem rajhu na Lomačama. Vrhovna komanda francuske vojske potpisala je u Drugom svjetskom ratu bezuslovnu kapitulaciju pred nacističkom Njemačkom na današnji dan 1940. godine. 1941. godine na današnji dan povodom napada Njemačke na Sovjetski savez u Drugom svjetskom ratu Centralni komitet komunističke partije Jugoslavije uputio je proglas narodima Jugoslavije da se pripreme za ustanak protiv nacističkih okupatora. 22. juna 1949. godine rođena je američka filmska glumica Mary Louise, poznata kao Meryl Streep, dobitnica Oscara za filmove Julija, Kramer protiv Kramera i Sofijin izbor. Na današnji dan 1998. godine konvertibilna marka je postala nacionalna valuta u Bosni i Hercegovini. Konvertibilna marka je odlukom Centralne banke vezana za euro i svaka izdana novčanica ima pokriće u eurima. Stalni savjet OSCE-a formalno je potvrdio da je Republika Crna Gora postala 56. članica te međunarodne organizacije na današnji dan 2006. godine. 22. juna 2017. godine umro je srbijanski glumac Bogoljub Mitić Đoša. Najpoznatiju ulogu ostvario je u TV seriji Porodično blago, gdje je glumio Đošu, po kojem je i dobio nadimak. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
2: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258. Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vodimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
9: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
10: Reklame.

0: Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Lavio 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled Duo Lješnjaka Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Radio Glas Drine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhar i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18:12 u toku, a sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić Rencigornik Alesija, telefon 061 429 311.

Sedina i Ekrem Selmanović žele sretno rođenje sina. Od srca sinu mirne su. Ljuba Aličić u nastavku i muško mi se rodilo.

frekvencije Radija Glas Trine, 19:37 u toku prema satu namještaja Kalajčić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061-429-311. Kidaš me živote i Mitar Mirić, naručena muzička želja bez poruke.

0: 24 sata samo od dobre muzike. U službi vašeg raspoloženja. Vaš radio Glas Drine.
1: I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: Naredna poruka kaže: od Adele je pozdrav Dževadu za kćerku Tatjanu, njenoj obitelji u Puli, za našeg sina Edisa i Nedžada, Abu Muhamedu, Šejki Lami i Amira Kurijadu. Naredna pjesma, dakle, poželji Dževada, veliki pozdrav, uživajte. Muzika.

muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine. Startamo dalje sa izvornom muzikom. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 06 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
1: Sedina i Ekrem Selmanović žele sretno veselje i rođenje sina, snahi Emiri i sinu Mirnesu. Sprečanski talasi u nastavku i zapamti smo unuče.

0: Super akcija u Piemonte Marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo marku 95. Krem Lino Lada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvite Laviju 50 grama naranđa samo 0,60 km. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladoled duo lješnjaka rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Tamo kod najdeljih brda Šaban Šaulić za ekipu u Austriji. Veliki pozdrav, uživajte.